nzo mene niko Kasongwere. Hapa hapa kukilima niko nakufuata ni, na niko na tra, na niko na trava makala.